91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

בוקר טוב, שבת שלום. אנחנו כאן בילדודס כמדי שבת, עכשיו 7:02 עד 9, אנחנו ביחד. שעה ראשונה, שירי ילדים שאתם בוחרים. שעה שנייה אנחנו נארח כאן את פזית נוני, וחברים, אורחים נוספים יהיו כאן, אתם מוזמנים לצפות בתוכנית. בשעה הראשונה, דרך האתר, דרך האפליקציה, בשעה השנייה, אנחנו נצרף גם את הפייסבוק, פייס לייב ורדיו לב המדינה, פייס לייב, חמי גדסי. בוקר אור, בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי, בוקר טוב לעומרי נזר, גלי נוינר, שרון מוגמי, גברי לדגרוב, סרי מוסקוביץ', אילן דוידוב, יוסי חג'אג', נועה, יוסי חג'אג', אוראל וטילה עושים שמח, נועה פורט, אלון נועה רומי ולגרינפלד, עודד בשרי, רונית בר יוסף, אשר דהן, כל משפחת דהן, ליטל, ליה, עומר, אופיר דהן, בועז ונועה דיפשי, חגית גיא ואילי כהן, יעקב מזרחי, שושנית אלקבץ, בוקר אור, לכל משפחת גרינפלד, שמאזינה לנו, אלון, נועה, רומי ולגרינפלד. טוב, אנחנו פתחנו עם בוקר טוב, שרי בז'יז'ינסקי, אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, אבל פתחתי עם בוקר טוב, כי אנחנו ממשיכים עם בוקר טוב, זה השיר ראשון שאתם ביקשתם, שרון מוגמי, בוקר אור לך. אתה רוצה לשמוע את בוקר טוב מתוך שירים וסיפורים על אצבעות. ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה מתוך האלבום, יש פה שלושה שירים מתוך האלבום הזה שאתם רוצים. אתה רוצה להקדיש את השיר ללאה אלמלם, ירדן תלמור, לוטם ברדוגו, נועה פורט, גלי נוינר, גבריל אתגרוב, עמרי נזר, יונתן ינובר, ליעד לוי הסייג, ואתה מוסיף, אני רוצה למסור לפזית נוני שבת שלום ושאני מעריץ אותה מאוד. בוקר טוב מתוך שירים וסיפורים על אצבעות.

עכשיו בטוח יהיה לנו בוקר טוב, אם שמענו את השיר הזה פעמיים, פעם אחת מהמחשב, פעם אחת מהדיסק. אז שרון מוגמי, אתה זכית, פעמיים קיבלת. והנה אנחנו ממשיכים לשיר השני מתוך האלבום הזה, שירים וסיפורים על אצבעות. אנחנו נשמע את הזבוב, ביקש גבריאל אתגרוב. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, לעומרי, ללאה לוטם, ליעד גלי, יונתן ינובר, ירדן נועה. ואתה כותב, בחרתי להקדיש את השיר הזה, כי שמעתי, ציפור לחשה לך, שפזית נוני השתתפה באלבום הזה, של שירים וסיפורים על אצבעות. אז אני רוצה למסור לפזית נוני, שבת שלום, שאני מעריץ אותה מאוד. הנה, הזבוב שביקש.

איזה זבוב מעצבן. לך מפה. אנחנו ממשיכים שיר אחרון שלישי מתוך האלבום הזה שאתם ביקשתם. הפעם עמרי נזר, בוקר טוב לך, אתה רוצה לשמוע על העץ שצמח לו בגן, מתוך שירים וסיפורים על אצבעות, ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לגבריאל אתגרוב, יונתן ינובר, שרון מוגמי, ליד לוי הסייג, לוטם ברדוגו, גלי נוינר, ירדן תלמור, לאה אלמלם. עמרי נזר, הנה השיר שביקשת, זה בשבילך.

שירים וסיפורים על אצבעות. נמשיך לאלבום הבא, שני שירים מאלבום הבא שאתם ביקשתם, מתוך פיית הקסם, גלי נוינר, את בחרת לשמוע את קיץ, ואת רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, לגבריה, לירדן, יונתן, נועה, לאה, ליעד, עומרי ולוטם. הנה, קיץ. חם, חם.

אלבום של עירית תמיר, כתבה, הלחינה, הפיקה מוזיקלית, ותוכלו למצוא שם בין המבצעים, אז, שהיו ילדים קטנים, את לירון זייד ואת לירון קרקוקלי, ועוד ועוד. יש גם את סופית צדקה שמשתתפת באלבום הזה, ועוד. אנחנו נמשיך לשיר הבא, מתוך אותו אלבום של פיית הקסם, מי ביקשה את השיר הבא? נועה פורט, בוקר טוב לך. את רוצה לשמוע את מתי הקסמים. מתי קסמים מתוך פיית הקסם, מוקדש לשרון מוגמי, גלי נוינר, גבריל התגרוב, ירדן תלמור, ליד לוי הסייג ויונתן דוד ינובר. הנה, מתי קסמים.

פיית הקסם של עירית אמיר. אנחנו ממשיכים עם דאבל אופרה חזה, בוקר אור, בוקר טוב, שבת שלום ליעקב מזרחי ולשושנית אלקבץ. כמדי שבת אנחנו נשמע את הבקשות שלכם. דאבל אופרה חזה, שושנית, את רוצה לשמוע את שבת המלכה, ואתה יעקב את סימנים של אוהבים. קיבלתם.

0: תודה שכם מגוד הזה זורי, ואני אוהב אותך.
1: תודה שכם,
0: אני אוהב אותך, ואני אוהב אותך, חמי.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי השף דקל קמילה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
11: וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדות, שמחה מגדל.

פרס. יום הילד דודו זכאי מתוך פסטיבל של ילדים מספר 6, ובאותו פסטיבל, באותו פסטיבל מספר 6, יש שני שירים עם עיבוד והפקה מוזיקלית של מרטין מוסקוביץ', ואנחנו נשמע אותם. שוקי עתוקי, האחים והאחיות. מרטין מוסקוביץ' אחראי על העיבוד, על ההפקה המוזיקלית, על הניהול המוזיקלי. בואו נשמע את האחים והאחיות.

יס. אני אשמע עוד שיר של מרטין מוסקוביץ', והפעם מפי מירי וחיימון. זה נקרא סעודה של הדובה, מתוך פסטיבל של ילדים מספר 6, העיבוד, הניהול המוזיקלי של מרטין מוסקוביץ'. אין על העיבודים שלו. אין.

אנחנו ממשיכים עוד שיר אחד מתוך פסטיבל של ילדים מספר 6, וזו הבקשה שלך עודד בשארי, בוקר טוב, שבת שולם. אתה רוצה לשמוע את נוגה ישנה, או אם תרצו שעה. מירי אלוני מבצעת, וזה מאותו פסטיבל. בואו נשמע את מירי אלוני. בשבילך עודד בשארי, בוקר טוב.

0: מירי אלוני, נוגה ישנה. אנחנו ממשיכים עם בקשה של אילי, אילי כהן, בוקר טוב לך. אנחנו נשמע את הבקשה שלך ואז את השיר שאתה ביקשת, בסדר? בואו נשמע את הבקשה, כי זו בקשה קולית. אז אילי, הנה, ניתן לך את רשות הדיבור.
1: טוב, חמי, אני רוצה בבקשה את השיר של דוד משה הייתה חווה.
0: בסדר, אם אתה כל כך רוצה.
2: לדוד משה

0: שבת בבוקר, אני מאזין לילדודס, עמכם יגדתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
3: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59 70.
2: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות,

0: שכיף להזכיר, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
5: שלום ילדים, כאן דוד חיים
6: ומולי מצומי,
5: ואתם מאזינים לילדודס עם חני גדסי.
7: מה זה?
5: סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
7: להתראות,
5: מחכים לכם.
8: פינתו של הכתב הצעיר ניתאי יונה.
9: ניתאי יונה,
10: שלום לכם, שלום ילדות אשתי 91 FM. עוד שבוע שאני דבר לכם מה קרה כל השבוע, שבוע קרה הרבה. בואו נתחיל עם איראן. השבוע הייתה פשגת טראמפ בנתניהו. נתניהו אמר הייתה פגישה טובה, השגנו הרבה יעדים באיראן, והפגישה הייתה חשאית. ראש הממשלה אמרי מבשיש נבטים ללא עיתונאים. זה מה שקרה, גם לא הייתה השערה רשמית בתוך הבית הלבן, אלא תמונות שלפי. נתן גם מפגש עם פיטקשט, שר ההגנה האמריקני, משקיר המדינה האמריקני בוויטקו. גם טראמפ נפגש עם זלנסקי, נשיא אוקראינה, בעניינים עם רוסיה. איראן מאיימת לתקוף את אוקראינה על תקיפת ספינה באזור של אוקראינה, וגם רע"מ מתכננת לקיים פריימריז, מפלגה ערבית הראשונה מאז הקמתה מקיימת פריימריז לפי התאריך הרשמי, ה-22 באוגוסט התקיימו הפריימריז ברע"מ, היערכות בפריימריז בליכוד. הפריימריז בליכוד כבר מתחילים להירשם מספר מועמדים, כבר יהיה את האתר הרשמי עם כל המועמדים. נתניהו השיג 8 שוויונים. במה שקורה בשיינות הדתית, בפריימריז נכנסו בשל שמוטריקס, שריון של שבי כמור, סטרוקט, אורית סטרוקט, שמחה רוטמן, שבי שוקות ואוהטל. תודה רבה חמי, תודה רבה לכל עם, תודה רבה לכל כוחות הביטחון, תודה רבה לשעה, למגב, לכל כוחות הביטחון, תודה רבה חמי, נתראה שבוע הבא.
11: תודה לכל העם, תודה לך, ניתאי יונה, איזה חמוד אתה. אנחנו נחכה לשבוע הבא, לשמוע מה בפיך, לשמוע את הסיקור השבועי שלך. תודה לכתב הצעיר, ניתאי יונה.
8: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
11: נכון.
9: ניתאי יונה.
11: ניתאי יונה. בוקר טוב למשפחת גרינפלד, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. אתם רוצים לשמוע את דוד ירח בביצוע של טוביה צפיר ואפי בן ישראל. שיר מיוחד, עם ביצוע מיוחד, אז מתוך הצגה שהייתה בערוץ 2, אז 1979, בבימוי של מוטי קירשנבאום. ואת הלחן עיבוד רוני וייס, נכון? כן? בוא נשמע את זה, בוא נשמע את השיר המיוחד הזה. בוא נראה אם אני צודק, אם כתוב פה מילים של אפרים סידון. אוקיי, אז הלחן והעיבוד של רוני וייס. בוא נשמע את דוד ירח, בקשה של משפחת גרינפלד.

אוייה, טוב יצפיר, ואפי בן ישראל, דוד ירח, איזה יופי. בקשה השנייה של משפחת גרינפלד, זה שיר שדפנה דרוקר כתבה את המילים, הלחן של ניר פוראי, והביצוע של דפנה דרוקר, זה נקרא תום הקטן. הנה הבקשה שלכם.

יס, תום הקטן, דפנה דוקר כתבה את המילים והיא מבצעת ללחן של ניר פורי. אנחנו ממשיכים, לא תהיה לנו פינה של אגם, אבל אנחנו עוד מעט נקדיש לבועז ונועדיף שהיא את השיר של נתי הגעתי הופעתי. לפני זה יש לנו בקשה של רונית בר יוסף. בוקר טוב, את רוצה לשמוע את יש לי דודה מפי חני נחמיאס, זה אלבום שנקרא חגיגה, המילים של תמי הרמוני והלחנים והעיבודים של קובי אושרת. הנה, יש לי דודה.

גדולה. חני נחמיאס, יש לי דודה, ואנחנו ממשיכים לבקשה הבאה שלכם. אשר דהן, בוקר טוב משפחת דהן, אתה רוצה להקדיש את מי שמביט של הכבש ה-16 לליטל, ליה עומר ולאופיר דהן. אז הנה, אנחנו מקדישים לך את השיר הזה לכל משפחת דהן, הכבש ה-16.

0: יש בשכונה שלנו כמה אנשים שאין להם שום סיכוי לראות אותי מלפנים.
1: מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני. עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני.
2: הפכתם? אנחנו מסיימים שעה ראשונה אחת מתוך שתיים כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, ובשעה השנייה אנחנו נארח, לא בקשות שלכם, אבל היו פה אורחים באולפן, ואתם מוזמנים בהחלט לצפות בתוכנית, לא רק דרך האפליקציה, לא רק דרך האתר, אלא גם מצטרף אלינו פייסבוק. אתם תוכלו לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה, דרך פייס לייב חמי גדסי, וכדאי לצפות. אנחנו נארח כאן את פזית נוני, תגידי שלום בכל רם.
3: היי!
2: יפה. יחד עם משפחה, ויהיו פה שני ילדים חמודים שנכיר אותם עם האחיינית, ויהיה שמח. אנחנו נשמע המון שירים של, כמה שנספיק, שירים של פזית נוני, ויש לה גם ספרי ילדים, היא תוכל לספר על עצמה, נוכל להכיר אותה. זה בשעה השנייה. ועכשיו, את מקלה ליזה של נתי גתי אופתי, אנחנו נקדיש ל... נועה דיפשי, בוקר טוב לך נועה דיפשי, הנה זה שיר בשבילך, מסיים את השעה הראשונה, דובדבן שבקצפת.

0: היי חמי, זו דליה פרידלנד. איזה כיף להאזין לך.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק מצבירים.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 83-45.
6: יהודה מזרחי,
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו לב המדינה.
9: עם פיקו.
10: שלום ילדים, כאן פיקו.
11: כאן קוגומלו.
10: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
11: כל שבת.
10: ילדות.

0: רגע, רגע, רגע. יש לנו בריאות ואושר. יהיה לנו טוב. פזית מוני. היא האורחת שלנו בשעה הזו. ילה דודס, שעה שנייה. רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 8:09 דקות עד 9. אנחנו ביחד. בוקר טוב, פזית נוני. סוף סוף, את כאן באולפן.
1: בוקר טוב לעולם.
0: עכשיו את יכולה לספר לנו על השיר הזה, יהיה לנו טוב.
1: אז בקצרה, יהיה לנו טוב יצא בתקופת הקורונה, ואני עבר בתוכי רגש מאוד חזק לעזור למה שיותר אנשים, וכתוצאה מהופעות ביתיות שעשיתי ושרתי את השיר הזה, והוא היה לו אימפקט מאוד חזק, החלטתי להוציא אותו לאור, והיום אני מקדישה אותו לציפי שטיינר, שהייתה לו יום הולדת, לחווה אורבך שהיום יש לה יום הולדת.
0: אופה, מזל טוב.
1: לאחותי האהובה שגם יש לה אותו יום הולדת.
0: אמא של
1: אדום? נכון,
0: קוראים
1: נטליה.
0: מזל טוב.
1: ובכלל העולם כולו, כי זה היה המוטו שלו והוא עדיין ממשיך. כשהוא יצא זה פשוט התפרס עד כדי כך שהגעתי, קיבלתי כל מיני וואטסאפים, אפילו מחול מאנשים שאני לא מכירה.
0: של מי היה הרעיון הזה?
1: זה בעלי המוכשר, שאיבד גם את השיר והפיק מוזיקלית, והוא גם שר ברקע. והמוטו של השיר זה באמת לחזק את הסנטר שלנו, והוא עושה עבודה. עזבו איך אני שרה, זה לא מעניין, תקשיבו למילים, ומיד...
0: עכשיו, בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל. מי זאת פזית נוני? אני, אנשים שעכשיו מאזינים לנו, לא כל אחד מאזין ויודע מי זאת פזית.
1: זאת שאלה מאוד עמוקה ומאוד רחבה.
0: בוא נתחיל מה... זה התחיל באלף... כן.
1: בדיוק. וכיוון שאני גם לומדת לימודי תודעה, אז התשובה היא לא כל כך פשוטה. לי היא ברורה מאוד. אני יכולה להתחיל ולהגיד לך שאני אהבה וכוונה טובה.
0: אוקיי. עכשיו,
1: כל הדברים האחרים זה פני ביטוי שלי.
0: כן. מה,
1: אז אני גם זמרת, אחרי. ואני כן. גם שחקנית, ואני גם מורה לפיתוח קול, ואני גם מטפלת.
0: מטפלת בילדים?
1: אני לא, עדיין לא, למרות שאני עושה את זה תוך כדי כל חיי, אבל בעיקר במבוגרים, עדיין לא התנסיתי עם הילדים בשיטות האלה. שיטות קסומות ששוב פעם, מאוד מפתחות את התודעה, משאירות אותנו
0: יש
1: בסנטר.
0: יש בשם מסוים?
1: כן, קוראים לזה LTT. וזה כיף, אני עוזרת לאנשים להיות שמחים, להיות שלמים עם עצמם, זה תענוג אמיתי.
0: ספרי לנו מה הקשר לילדים. אני דרך אגב שתדעי לך ששניים המאזינים שלנו ביקשו במפורש שירים מתוך אצבעות, שירים וסיפורים על אצבעות.
1: נכון.
0: כי את השתתפת שם והם אמרו שהם מעריצים אותך ואת מבצעת שם חלק מהשירים, נכון?
1: אז קודם כל תודה, כן, מאוד נהניתי. אני חושבת שאצבעות היא קלטת מאוד מאוד איכותית, אני מאוד אוהבת אותה.
0: נכון.
1: אני מאוד גאה בקלטת הזאת ובחלק שלי בה.
0: אבל
1: איך הגעתי
0: שלך...
1: לילדים,
0: כן,
1: אתה
0: לתחום
1: אומר.
0: הילדים, תחום הילדים התחיל לפני
1: אז
0: אצבעות?
1: לא, אז אני אגיד לך מה קרה. הייתה תקופה שבבית פרנקפורט השאירו קהל בלי מוביל, או מובילה. וג'ון פנה אליי ואמר לי, בואי תחזיקי את הקהל שלנו, תעשי מופע לילדים.
0: ככה?
1: לו, ככה. ואמרתי לו, תקשיב, אני אין לי, אני מעולם לא עשיתי את זה, לא יודעת, נכון, אני מנגנת, אני שרה, אבל וואלה. קיצור, באתי, נזרקתי למים, ותוך כדי תנועה, הבנתי שאני לא רוצה לשיר שירים של אחרים, יותר שירים שלי. ואז התחלתי להלחין ולכתוב תוך כדי תנועה, ובחנתי את זה על הקהל. ויצא טוב, כי מתוך זה נולדו האלבומים אבלו, שיש שם איזה 20-21 שירים, לא יודעת כמה, ובנשיבוק גם כן, אותו מספר שירים. נשיבוק יצא קודם. נשיבוק כבר הלך גם DVD, ויש... נשיבוק, אני אספר לכם אחר כך כשנקדיש אותו לשרון מוגמי, נכון? זה שמו, אני זוכרת נכון?
0: שניים, נכון. אחד מהם זה שרון מוגמי.
1: כן,
0: נכון.
1: אז אחד מהם...
0: גברי לתגרוב זה השני.
1: כן. בקיצור, זה סיפור ארוך, אבל to make story short, זה פשוט הוקפצתי לשם, ומשם פרחתי הלאה.
0: יפה, קפץ למים והתחלת לשחות.
1: אני אוהבת אותם, הם כנים, הם מאוד כנים.
0: כן, נכון. וזה... אם כבר ילדים, יש פה שני ילדים.
1: נכון. הם האחיינים שלי, ואני מאוד אוהבת אותם.
0: האחיינים שלך, ואנחנו נתחיל מהבוגר יותר, שקוראים לו תורן, נכון? בכלל שמות מיוחדים, פזית ותורן, ואדום שזו האימא, ואיתן שזה השני. אבל בוא נתחיל עם תורן. בוקר טוב לך, מה שלומך?
2: הכל בסדר.
0: איך היה לשחק שם במשחקים פה ברדיו?
2: האמת היא לא ציפיתי שזה יהיה כזה מענה.
0: ובטח יותר מענה לשחק גם עם אח שלך ואימא ודודה, נכון? זה כיף.
2: כן, אף פעם לא כיף לשחק לבד.
0: ניצחת?
2: לא ממש שיחקנו עם ניקוד.
3: מה פזית כל הזמן אומרת?
2: שלנצח זה לא תמיד חשוב.
0: נכון. העיקר להנות מהמשחק, נכון מאוד. ספר לנו קצת על עצמך, בן כמה אתה, איפה אתה גר?
2: אני גר בראש העין.
0: כן.
2: אני נמצא בתוכנית מסתיינים בכפר סבא.
0: רק תגביר את הקול שלך כדי שאנחנו נשמע אותו. מה אמרת?
2: אני נמצא בתוכנית מצטיינים בכפר סבא.
0: איך אתה מגיע מראש העין לכפר סבא כל פעם?
2: יש לי סבא שכל הזמן...
0: סבא בכפר סבא?
2: לא, הוא גם בראש העין, אבל הוא בטוב ליבו כל הזמן מסיע אותי.
0: מה אתה אומר? איזה סבא.
2: כן, אין עליו.
0: כל הכבוד. איך קוראים לסבא? אם הוא מאזין לנו, שנגיד לו בוקר טוב.
2: אמנון או אדם.
0: מה זאת אומרת? יש לו שני שמות?
2: כן, יש לו שני שמות.
0: אז אמנון או אדם, בוקר טוב לך. שבת שלום מכאן, מרדיו לב המדינה. אז אתה מגיע לתוכנית הזאת בכפר סבא, ומה אתה עושה שם?
2: יש שם כל מיני קורסים מיוחדים לילדים חכמים ועם כל מיני חשבות.
0: מתי גילו את זה שאתה חכם?
2: יש איזשהו מבחן שעושים אותו בכיתה ג' או ב' ועברתי את שני החלקים.
0: יפה. ואז צירפו אותך לקבוצה של מחוננים?
2: כן.
0: אוקיי. מה עושים שם בדיוק בקבוצה הזאת שם, שאתה נוסע אליה, לומדים משהו מיוחד, כשלא לומדים, מה?
2: מתאימים לכל אחד דקורס שהוא אוהב.
0: זה אישי, ממש אישי.
2: לא ממש אישי, אבל כן בקבוצות קטנות.
0: של?
2: של בערך 12 ילדים בכל קבוצה.
0: יפה. מה אתה לומד? יש לך התמחות מסוימת?
2: יש לי התמחות קצת בנגרות, יש שם. ובחשיבה טיפה מפותחת.
0: אוקיי, מה זה חשיבה מפותחת? תסביר לי.
2: לחשוב דברים לא תמיד לפי הספר, אלא כאילו למצוא שיטות משלך.
0: מחוץ לקופסה.
2: כן.
0: מה למשל? יש איזה משהו שחשבת עליו? שהם מדרבנים אותך לפתח אותו?
2: הם לא מדרבנים אף אחד, הם יותר...
0: תומכים.
2: כן, יותר תומכים.
0: יפה. ושאר הלימודים הרגילים בראש העין?
2: כן.
0: שגם שם יש איזה כיתה מיוחדת או שרגיל, רגילה?
2: לא, אין שום כיתה מיוחדת, נראה לי זה רק בחטיבה. אבל כן יש איזשהו חוג שעשו רק לאלו מבית הספר שלי.
0: ודברים אחרים שאתה עושה חוץ מלימודים, הנאות בחיים האלה, תחביבים?
2: כן, כמובן.
0: מה? לא כמובן, יש כאלה שרק לומדים כל היום.
2: כן. אני מאוד אוהב לקרוא ספרים ולשחק כדורסל.
0: אהה. זאת אומרת שגם ספורט נכנס ללוז שלך. ואתה בקבוצה מסוימת או ש...
2: כן, יש קבוצה.
0: כן.
2: אבל לא... הם כאילו...
0: זה לא קבוצה, זה לא מכבי או הפועל, זה פשוט קבוצה...
2: כן, לא ממש מעדכנים.
0: תחביב כזה.
2: מעדכנים רק בסוף שנה או חצי שנה.
0: זה יותר תחביב.
2: כן, יותר הם שולחים שם את הסיום של העבודות שלנו.
0: אוקיי. אתה נהנה לשחק כדורסל?
2: כן, מאוד.
0: אתה טוב בזה?
2: ככה ככה, לא.
0: טוב, הצלחת לעשות משהו מיוחד בנגרות עד עכשיו? בנית משהו מיוחד?
2: כן, האמת היא בניתי משהו שאתה מסובב אותו, ומה שנמלה זז, עושה פעולה מסוימת.
0: איפה הוא עכשיו? בבית?
2: כן.
0: צבעת אותו?
2: לא, כרגע הוא בבית מלא מבק.
0: אולי כדאי לצבע אותו לפחות בלקה, זה פחות, יהיה יותר קל לנגב אותו מהמבק. יפה?
2: והכנתי ארגז כלים.
0: יפה לך. טוב, אנחנו נעבור לאחיך ברשותך, שהוא קצת יותר קטן, נכון, איתן? בן כמה אתה?
4: אני איתן, בן 9, מראש העין, אח של תורן.
0: תגיד לי, איך אתה מגיב כשילדים קוראים לך, או אפילו לא ילדים, איתן, מה אתה אומר?
4: לא יודע, אני לא שם לב לזה.
0: אתה לא מעיר להם?
4: לא.
0: באמת? וואו. אתה יודע שהשם משפחה שלי זה גדסי. וצורם לי כל כך באוזן שקוראים לי גדסי. זה מעצבן אותי. אני אומר, לא גדסי, לא. זה גה, גה, גה, גה, גה. גדסי, כמו ברווז. ככה הם יזכרו שזה גה, גה, גה. אז אתה עדיין לא בשלב הזה של לתקן אנשים שקוראים לך איתן, נכון? אבל אתה מעדיף את איתן, שזה...
4: אבל מתקן עברית.
0: כן? מה למשל? מה למשל? ממי למדת את העברית? מאמא? אמא ש... מה, מה לאמא ולעברית אתה יכול להגיד לנו? אמא שיושבת פה שקוראים לה אדום. אדום בר-און. מה הקשר של אמא לעברית?
4: ממורה בראש העין.
0: מורה למה?
4: מורה, היא הייתה, היא הרבה שנים מורה.
0: אתה יודע לאיזה מקצוע היא מורה?
4: כן.
0: מה? מחנכת?
4: עכשיו, היא הייתה מחנכת, עכשיו היא, היא מלמדת מתמטיקה ואחרית מערכת.
0: איזה כיתה, לאילו כיתות?
4: לכיתות זין.
0: אתה יודע ש... כשאני מתקן את העברית של הילדים שלי, כשהם היו לפחות קטנים, היום אולי טיפה פחות, הם היו מתעצבנים. לא אהבו לשמוע. וזה מפריע להם שאני מתקן את העברית שלהם. והבן שלי קצת יותר קיבל את זה. אמנם יש לו פחות טעויות, אבל הוא קצת יותר קיבל את זה, והבת שלי הגדולה יותר, ממש אנטי. אז אתה אומר שאתה מקבל את התיקונים של אמא.
4: כן, מקבל.
0: יפה. ואז, ואז כשמישהו אחר שוגה בשפה, אתה מתקן את העברית שלו, מתקן את ה...
4: כן.
0: מה למשל? תן לי דוגמה.
4: ילדים מהכיתה שלי אומרים מגלשה. אין דבר כזה.
0: אוקיי, איך אומרים?
4: מגלשה.
0: אוקיי. ומספרים למשל שסופרים בנקבה, בנקבה או בזכר, זה מעצבן אותך שהם טועים?
4: לא.
0: לא. זאת אומרת, אין לך שום בעיה להגיד שלוש ילדים שמישהו אומר, בוא נהיה שלוש ילדים בקבוצה אחת. זה מפריע לך או לא?
4: לא.
0: לא מפריע?
5: המדל הזה מפריע.
0: לך זה מפריע?
5: כן.
4: אני גם לא מזמן התקבלתי לליגה בכדורסל.
0: אז רגע, אז אחיך הגדול הלך בעקבותיך או שאתה הלכת בעקבותיו?
5: לא, בעיניי זה רק תחביב.
4: התחלנו בתחביב שהיינו ממש קטנים.
0: אוקיי, מה זה ממש קטנים? אם היום אתה בן 9?
4: התחלנו מגיל 4, נכון?
0: 4?
4: 4.
0: 4.
5: זה לא 6.
4: לא, אני התחלתי
5: מ-4. כן,
0: 4-5. והיום?
4: היום, לפני כמה חודשים, הודיעו שהתקבלתי לליגה.
0: מה אתה אומר?
4: הצטרפתי למחנה של חודש.
0: איפה? איפה המחנה?
4: בראש העין?
5: כן, פה בראש העין.
4: כן, פה בראש העין, מחנה של הליגה, מתאמנים ומריצים אותך.
0: וואו.
4: זה סופר קשה, ואתה קם גם ב-6 בבוקר.
0: וואו. חודש שלם כזה?
4: חודש שלם. וגם יש שני מחנות. ביום ראשון אני חוזר גם.
0: וואו, רציני. ומה הציפייה? אתם תהיו איזושהי קבוצה מאורגנת שאחר כך תיצאו לתחרויות?
4: כן.
0: אוקיי.
4: עוד כמה חודשים שלנו משחק ראשון.
0: איפה?
4: עוד לא הדיעו. רק אמרו שיש משחק בנובמבר.
0: אתה מתרגש? או עדיין לא?
4: כן, מתרגש.
0: ואתה טוב?
4: כן.
0: אתה קולע מספיק סלים?
4: כן.
0: יפה. מה תפקידך בקבוצה?
4: עוד לא הרכיב אותה רכיבים.
0: מה אתה רוצה להיות?
4: מה זאת אומרת?
0: איזה תפקיד בקבוצה? יש, לא מכיר כל כך, אבל התקפה, הגנה, בצד ימין, בצד שמאל, מספרים חילקו כבר? חולצות יש?
4: לא, ממש עוד מעט.
0: אוקיי, ממש עוד מעט.
4: במחנה הקרוב נראה לי.
0: אז תעדכן אותנו, בסדר?
2: נראה לי אני יודע מה הוא רוצה להיות.
0: מה הוא רוצה להיות?
2: הזה שקולע.
0: אוקיי.
4: אני רוצה להיות השוטר.
0: שוטר. אני רוצה לשאול גם את תורן וגם את איתן.
6: שלום חמי.
0: או, יפה. בדיוק מה שאני בא לשאול אתכם, מה אתם רוצים להגיד על פזית? מה יש לכם להגיד עליה?
4: קודם כל, היא...
6: פזית, הם מדברים עלייך.
3: בסדר.
4: קודם כל, השירים שלה ממש יפים.
0: כן.
4: אני ממש אוהב כאילו לשמוע את השירים האלה. יש שיר שהייתי קטן שממש אהבתי.
0: מה? איזה שיר?
4: לשיבוק.
6: יאה! שמעת? זה גם מה שביקשו שתשירי היום.
1: כן, אבל אני לא אשיר, אנחנו נשמיע אותו.
0: אז מי שלא צופה בנו ורק מאזין, שיבין שיש לנו פה בובה שנקראת... איך קוראים לה בובה?
6: לי קוראים מוקי.
0: מוקי.
6: ואני מתוך ה-DVD נשיבוק. פזית יצרה אותי. נכון, פזיתי?
1: נכון.
0: אז פזית נמצאת כאן איתנו, יחד עם הכלב, שנקרא, אמרנו, מוקי, נכון?
6: מוקי, כן, יש גם שיר עליי בנשיבוק.
0: איך שרים אותו?
6: יש לי כלב, הוא שמו מוקי, הוא חבר כזה מתוקי.
0: לא לנצוק, לא לנצוק.
6: ואני אותו אוהב.
1: אתה שר יפה, מוקי.
0: יפה, את רוצה לספר לנו קצת על נשיבוק?
1: על נשיבוק אני רוצה לספר משהו שאני מאוד מאוד אוהבת שהתפתח. נשיבוק עבר כמה שלבים. זה התחיל מדיסק, זה עבר ל-DVD. הסלוגן נשיבוק גם עבר כמה שלבים. זה התחיל מנשיקה וחיבוק.
6: נכון, נשיקה וחיבוק. בקיצור, נשיבוק. ומה עוד?
1: מה עוד? הגענו לשלב שבקורונה לא כל כך רצינו להתקרב אחד לשני. ואז נשיבוק התפתח לנשיקה וחיבוק מרחוק. כלומר, אנחנו עושים ככה, תראה להם מוקי.
6: אנחנו עושים ככה. מה?
1: ככה, עם שתי הידיים שולחים נשיקה ומחבקים את החזה אחר כך אלינו. ואני דואגת לעשות ריטואל שחוזר גם בגנים וגם בכל מיני מקומות, ואני מסבירה את הרציונל והרעיון העמוק מאחורי נשיבוק. כי נשיבוק זה אנרגיה. אנחנו שולחים בעצם אהבה. וכשאנחנו רוצים שמישהו ירגיש טוב, אז אנחנו יכולים לשלוח לו מרחוק בריאות, וזה יעזור לו, אז אנחנו שולחים לשיבוק של בריאות, אנחנו עושים דבר כזה. אם לא הכוונה מהלב. עכשיו אנחנו שולחים ומקבלים, שולחים ומקבלים, וצומח לנו בלב עץ נשיבוקים, ואף פעם לא חסר לנו לתת אהבה למי שצריך, ויש כל מיני נשיבוקים. אם נגיד חבר שלי פוחן, מה ניתן לו מוקי?
6: נשיבוק של אומץ. עטוף באהבה.
1: נכון. ואם הוא חולה?
6: נשיבוק של בריאות, עטוף באהבה.
1: נכון. והיה לי קטע מטורף באחד הגנים. ילד ישב לידי ושאל אותי מה זה אנרגיה.
6: מה זה אנרגיה, פזיתי?
1: אז אני אסביר לך מה שהסברתי למיכאל בגן. אמרתי לו, אתה מרגיש שאני אוהבת אותך? אתה עכשיו מרגיש מוקי?
6: כן.
1: זאת אנרגיה. מה שאתה מרגיש בינינו, זאת אנרגיה. ואז מולו ישב ילד שהוא גם כן חושב מחוץ לקופסה, אבל קטן, בן 3.5 או משהו כזה הוא היה, ושאל אותי, או יותר נכון אפילו אמר לי, הוא אומר, פזיתי, אז זה כמו נשיבוק שקוף.
6: יאה! איזה יופי! נשיבוק שקוף זה אנרגיה! אהבתי, פזיתי. אולי עכשיו, חמי... אולי תשים עכשיו את השיר נשיבוק, מה אתה אומר?
0: שים מה שאת רוצה אני אשים. אבל רציתי לשאול אותך שהאנרגיה שאת מדברת עליה מתחילה אפילו מחיוך, לא?
1: בוודאי, הכל הכל הכל אנרגיה בעולם שלנו.
0: אוקיי.
1: חיבוק, חיוך, הכל.
6: נכון.
0: בוא נשמע קודם כל את בוקר טוב, ואחר כך נשמע את נשיבוק. יש לנו מקבץ של פרסומות, אז אנחנו נשמע אותו, ואחר כך אנחנו... נשמיע את נשיבוק. בסדר, ונמשיך עם השיחה שלנו. בואו נשמע עכשיו את בוקר טוב. את רוצה להגיד מילה על בוקר טוב?
1: אני מאוד אוהבת את השיר הזה ואת מי שכתבה.
0: מי כתבה?
1: את השיר. ליאורה משהו.
0: את רוצה להגדיש לה?
1: שכחתי את ה... שלזינגר. ליאורה שלזינגר.
0: בואו נקדיש לה את השיר הזה. בוקר טוב.
1: לאהבה גדולה.
7: בוקר, בוקר, בוקר טוב. בוקר, בוקר.

0: שיר של ליאורה, זה שיר שלך.
1: לא, יש לליאורה פשוט שיר לדעתי, של בוקר טוב באצבעות.
0: את התכמת לשרי ששינסקי, ששמעתי בשעה הראשונה, ומתוך אצבעות.
1: בדיוק, אז קודם כל התנצלות למאזינים, ועדיין אהבה לליאורה, בלי קשר לטעות, והשיר הזה ששמעתם, זה אני כתבתי והלחנתי, והילדים מאוד אוהבים אותו, בעיקר בגלל המילים, כי כשאנחנו מחייכים בבוקר למראה, ואנחנו יוצאים לעולם, אז כל העולם, מה מוקי? מחייך אלינו חזרה, ואני הולך לנוח עכשיו, טוב?
2: של ירי תמיר וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדות ושמחה מגדסי היה לנו כיף 91
3: רדיו ישראלי אמיתי
4: רדיו לב המדינה
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה.
5: שלום ילדים, כאן דוד חיים
6: ומולי וצומי,
5: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי קדסי.
7: מה זה?
5: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
7: להתראות,
5: מחכים לכם.
8: ועכשיו, מה עושים בשבת עם אורית בלוך.
9: נכון, כן, מדי יום חמישי ושבת ב8:30, הפינה של אורית בלוך, מה עושים בשבת, לאן להגיע, עם מי, כמה, למה, נאמר בוקר טוב לאורית בלוך.
10: בוקר טוב, חמי, בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי לטייל בצפון, בטיילת לואי בחיפה, שם תיהנו מתצפית פנורמית על מפרץ חיפה, הגליל והים, לאורך הטיילת יש גנים, ספסלים ונקודות תצפית. ובמרכז כדאי להגיע לגן הפסלים בחולון. פסלים צבעוניים ומיצבי אומנות במרחב העירוני, אפשר להסתובב בין היצירות ולהכיר אומנות במרחב הפתוח. בדרום כדאי להגיע לחולות ניצנים, דיונות חול רחבות ונוף פתוח עד קו החוף. האזור משלב חולות, צמחיות חוף ומרחבים לטיול. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
9: תודה רבה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM. מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
8: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

0: נשיבוק, פזית נוני. אני רוצה להשמיע לך משהו, אבל לפי דעתי, קצת התפקשש פה לטכנאי שהוא הכניס את השיר הזה, אבל רציתי לדעת אם את מזהה, אם ישמעו משהו עכשיו, בוא נשמע את זה רגע.
1: אחד אוהב לרדוף פילים, עשרה אחים,
0: יופי.
1: עשרה אחים, על חוף...
0: מכירה את זה?
2: לא.
0: עוד פעם? זה יצא, רגע, עוד פעם, שנייה אחת. תנסי לזהות.
1: אחד אוהב לרדוף
2: לי. גאולה, מה, הגזמת. ברור.
0: אז ספרי לנו על גאולה, גאולה נוני.
2: וואי, היה לנו קשר חזק, חזק, חזק.
0: שבעצם מושפעת גם מהעשייה שלה, לא?
2: לא יודעת, לא.
0: לא?
2: לא חושבת. לא,
0: מה פשוט עבר בגנים, את אומרת.
2: כן, אני חושבת שגם האמת שהקשר התחזק יותר דווקא בשלושה העשורים האחרונים לחייה. יותר מאשר קודם, כאילו. קודם היא הייתה כזאת, אתה יודע, הייתה דמות רחוקה שאהבתי, אבל לא ממש היינו קרובות.
0: והיית גם ילדה. היית בארצות הברית כמה שנים טובות.
2: בארצות הברית, בדיוק, ואז חזרתי ללהקת הנחל, והתקבלתי וזה, ומשם היה קשר כזה on and off כזה, ובשנים האחרונות היינו ממש, ואז אני כל כך מודה על האינסטינקט הפנימי שלי שהתעקש לארח אותה ב... בהופעת השקה שלי, שהוצאתי את האלבום.
0: וואי, איזה מזכרת יפה.
2: אתה לא מבין כמה אני שמחה.
0: וואו.
2: זה היה ממש שבועיים לפני שהכל התחרבש. לה. ולנו. בדיעבד, זה גם לנו. בקיצור, וואו. אז מה אני אגיד לך? אני מאוד אוהבת אותה, ולצערי, מעט מאוד אנשים
0: מכירים. זוכרים.
2: מכירים את ה... לא, זוכרים, זה תלוי גם איזה חתך באוכלוסייה, אבל, תשמע, אי אפשר לשכוח את החן והגומות וזה, אבל הם לא מודעים לאיכות המשחק שלה. אני ראיתי הצגה שלה, לא בתיאטראות רגילים, הבימה וכזה, קאמרי ועניינים, ראיתי דווקא בפרינג', נדמה לי הייתה הצגת פרינג' בצוותא, משהו עם תנ"ך, היא שיחקה שם משהו בתנ"ך. תקשיב, הרובדים שהגיעה שם במשחק, אין דברים כאלה.
0: וואו.
2: באמת אין דברים כאלה.
0: מה את רוצה לשיר לנו עכשיו?
2: עכשיו אני דווקא רוצה לשיר משהו שככה קצת אולי יחלחל איזה אנרגיה שתרומם את כל ה... גם אותנו כאנשים, גם את המדינה, גם את העולם, שיר שכולם מכירים, ואני מקווה שישירו איתי, ויאללה, בואו נעשה את העולם טוב יותר, אנחנו נשיר אימג'ן.
0: יאללה.
2: סבבה, שומעים אותי?
0: שבמקור, שרים.
2: שומעים אותי סבבה, כי אני לא שומעת את עצמי.
0: למה? לא נכון.
2: חיי.
0: או, לא? את לא שומעת?
2: אני לא שומעת את עצמי.
0: איך יכול להיות?
2: פה אני לא שומעת, באוזניות.
0: איך יכול להיות? אתם שומעים אבל באוזניות, נכון?
2: ממש חלש אם כן. אז פה להרים?
3: כן.
2: בוא נראה.
0: אתם עושים לשחק עם זה?
2: איי. יש קרחצנים. רגע. טוב, אני אתקרב כזה. עכשיו שומעים אותי סבבה?
0: שומעים סבבה.
2: כן. יאללה.
0: להגיד שזה של הביטלס?
2: ברור. הלוואי וזה היה שלי. אבל זה גם שלי עכשיו. של כולנו.

אתה תספר לנו על השפה הזו?

0: יפה. מה זה השפה הזו מיוחדת ששארת?
1: לספר לך עליה, אתה יודע, זה שידור בפני עצמו, אבל זה שפה קוסמית. שמדברת לכולנו, ואם נזכר, אז גם...
0: ואת תמצאת אותה?
1: נדע מה היא ונבין אותה.
0: אוקיי.
1: אני ממש לא אמצאת.
0: לא, אוקיי. בואי נשמע פרסומת, אנחנו נשמע.
1: אבל אני גדלה אליה.
2: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית על הדודי עם חני גדסי. אני אוהבת אותך, חמי!
3: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: איציק מצברים.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 83-45.

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. רדיו לב המדינה.
2: עם פיקו.
3: שלום ילדים, כאן פיקו.
4: כאן קוגומלו.
3: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
4: כל שבת.
3: ילדודס.
5: חזרנו, אנחנו מפזית נוני והאחיינים, ואדום בר-און נמצאת כאן איתנו. אולי בסוף את תגידי גם כמה מילים, אם תרצי, אם תרצי. ואנחנו נשמע עכשיו שיר שנקרא המצאות מחלומות, ואת מעדיפה לשיר אותו, נכון?
6: כן, אנחנו נעשה אותו חי. אם כבר עשינו שיר למבוגרים חי, אני אעשה גם לילדים חי. זה אגב מה שייחד את המופע נשיבוק שרץ איזה 15 שנה, שבוע אחרי שבוע, באדר יוסף. זה כבר לא קורה, זה קורה רק פעם ביום, וזה מופע בפני עצמו. אבל תקשיב, מלא גברים היו באים עם הילדים שלהם, זה היה יוצא דופן.
5: יפה.
6: וסבתות, זה הפך לקלט משפחתי. יפה. ויותר מזה, היו באים וגם מתייעצים איתי בסוף ההופעה על כל מיני אנקדוטות משפחתיות, והייתי אומרת, תקשיבו, אין לי איזושהי הכשרה חינוכית, רק מהניסיון האישי שלי. היום אני כבר יכולה, אתה יודע, יש לי כבר כובע של מטפלת, אז זה נחמד. אבל כן, זה היה כיף שבאו להתייעץ איתי, זה אומר הרבה, כי אנחנו מביאים בעצם את כולנו לבמה, את כל כולנו, אתה יודע, ובכולנו יש המון המון המון חלקים. מוכנים?
7: כן.
6: המצאות מחלומות, זה שיר שטוזים כיפי כזה.

0: על צלחת.
1: וואי, פיל על צלחת? יכול להיות דבר כזה? לא יודעת.
0: בוקר אני במקלחת, ועציץ פרה פורחת.
1: אוי אוי אוי, פרה פורחת, ועציץ, יכול להיות דבר כזה?
2: לא.
0: חורז לי חרוזים, גדולים כמו תפוזים, ממציא לי המצאות מחלומות.
1: אה, נו, ברור, מה? זה מהחלומות. כן. הרי בחלום הכל אפשרי.
2: נכון.
0: אמא לבלול, יושבת עם טיטול.
1: איזה דמיון.
0: ממציא לי המצאות מחלומות. בוקר גשם ורוח, והאף שלי נפור.
2: אך.
0: בוקר יש מצב רור.
2: אך.
0: הלקוח נפל תפור.
2: אך.
0: אך. איי, כואב, קרחת. אין שערות, תכף תהיה לי כזאת בלוטה.

0: בלון שהתפוצץ, ואמא עם
1: מוצץ.
0: אבא עם מוצץ, ממציא לי המצאות מחלומות. ממציא לי המצאות מחלומות.
2: קצת כפיים. יפה. טוב, את רוצה לספר לנו קצת על אילת שגדלת בה?
0: וואו.
2: וואו, זה היה לפני הרבה שנים, זה היה בגלגול אחר.
0: הייתה לי ילדות מדהימה, ילדות של ים, חברים. מאז שאני זוכרת את עצמי, גיל ששרתי, תקסים, איפה שאתה רק רוצה, אחרי זה להקת בית הנוער. שם בעצם התחלתי את הפני ביטוי שלי כזמרת.
2: מתי עזבת את, באיזה גיל עזבת את אילת?
0: כי אדרי להקת הנחל, עזבתי את אילת בגיל בערך 15 וחצי, משהו כזה. אמי נפטרה, וזה היה שבר גדול מבחינתי. נסעתי עם אבא לארצות הברית. גרתי שם שנתיים. זה לא כמו היום שהילדים, אתה יודע, אנגלית, זה כאילו מהשרבול. אז הייתי צריכה לבוא בגיל של סוף תיכון, ללמוד הכל באנגלית, כמו נמלה שקדנית. ישבתי עם מילון, פירשתי כל מילה, ווואלה, יצא לי תעודה יפה של בי, בי פלאס.
2: יפה.
0: כן, זה הישג, דארלינג.
2: אז רק שנתיים?
0: אז הייתי שנתיים וחזרתי אחרי זה ללהקת הנחל. זה מצחיק, כי אני, כשחזרתי, זה היה ברור לי שאני באה ללהקת הנחל. כאילו, אין מצב שלא. ללהקה, סליחה, ללהקה צבאית. ובהתחלה היו בחינות של כלל צהל, ולא התקבלתי, היה שם איזה עניין של כל מיני, ואני אמרתי, לא יכול להיות, זה לא הגיוני, זה, באתי, כמעט הפכתי שולחנות, אמרו לי, לא, לא, אל תדאגי, זה סיפור ארוך, אני מספר אותו ממש קצר, אבל אמרו לי, אל תדאגי, לכי הביתה עוד שבוע, ת-ת-ת-ת. קיצור, לא הבנתי שבעצם מי שישבו שם בפאנל שמרו אותי. ללהקת הנחל.
2: יפה.
0: זה בדיעבד. זהו, מאוד נהניתי.
2: שם למדת סטפס או של סטפס זה אחר כך?
0: לא, סטפס זה אחר כך. למדתי אצל מנחם עיני, שהוא, לא יודעת מי שמכיר אותו, וואו, אחד הגדולים פה בארץ מבחינת כישרון משחק.
2: מה משך אותך לסטפס?
0: לא יודעת, תמיד אהבתי לרקוד. שתבין שבארצות הברית בכלל רקדתי ריקודי עם. ובאתי לארץ, נדלקתי על זה, הקצב.
2: אז קנית את הנעליים המיוחדות?
0: כן, כן, לא, הייתי מאוד טובה, שמו אותי ישר בשורה ראשונה. מה שכן, אין לי את הכלילות. אני, מבחינת תנועה, כאילו, אני לא, יש כאלה שהם, כשהם רוקדים, אז יש להם את הליפט למעלה. אז אני, אז, היום אולי יש לי את זה, כי כבר פתחתי את הערוצים, אתה יודע, העליונים. אבל... אבל כן, מאוד נהניתי.
2: מתי התחלת עם תיאטרון בובות ובובנאות?
0: תיאטרון בובות, מה שקרה זה שהשתחררתי מלהקת הנחל, מאוד לא רציתי לעבוד בעבודות רגילות, והלכתי לכל מיני אודישנים, נמאס לי מאודישנים, נמאס לי שמישהו יגיד לי אם אני שווה או לא שווה, ועבדתי באיזה עבודה קבועה, שאחותי טליה סידרה לי, עבדתי בגז, זה היה מפעל של סרגים, הייתי טובה בזה, לא רעה בכלל. כמו שמחרתי אחרי זה את ההופעות שלי, מן הסתם, אנחנו מאוד, יש לנו הרבה דברים, שאלה אם אנחנו אוהבים לעשות את זה. קיצור, נבלתי שם, משהו כמו איזה, ובמקביל שיחקתי באיזה תיאטרון מדהים של זלמן אקרמן, שהוא כבר לא בחיים היום, הוא לימד אותי את רזי, תיאטרון בובות, ותמיד אמרתי לו, זלמן, אפשר שחקנית אחת, לא צריך שתי שחקניות. הוא אומר לי, פזית, לא כולם כמוך, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. אמרתי לו, טוב, בסדר. והמשכתי איתו עד שהוא סגר את התיאטרון. ואני בעבודה קבועה, ואני אומרת, אימא לי ואבא לי. שתבין, תיאטרון בובות. אבל עדיין, 5 הצגות בחודש נותנות לי נשימה לאומנות שלי. כי לא רציתי לעשות חלטורות. ואז החלטתי, פשוט בהחלטה, בידיעת לב, שאני יכולה לעשות את הדברים לבד. ומשם, בניתי את התיאטרון שלי.
2: עזרה?
0: הכל.
2: עזרה קיבלת מי?
0: הכל בניתי.
2: אז היית נשואה כבר?
0: קיבלתי מזלמן את ברכת הדרך. לא רציתי לעשות זה בלי שהוא ידע. אז קיבלתי ממנו את ברכת הדרך, בניתי הכל לבד.
2: בעזרתו של בעלך, היית נשואה כבר?
0: בעלי עזר לי מאוד, גם רוחנית. תמך בי, נתן לי רוח גבית. הוא היחידי שהאמין בי, כולם מסביב. אמרו לי, לא, אתה תתפרנסי, תתתתתתו. אנשים לא מבינים שכשיש רצון ומשב רוח מאוד מאוד נכון ומדויק, אז הדברים קורים. וזה פרנס אותי הרבה מאוד שנים, התיאטרון הזה. וגדלתי איתו. הייתי נשואה, עוד לא היו לי ילדים, ואז לאט לאט... בעצם כן היו לי ילדים, היה לי ילד אחד, בר, בגלל זה קראתי לתיאטרון תיאטרון בובה בר, ככה זה התחיל, וגדלתי עם התיאטרון ועם המופעים, ואז היא הגיעה למופעי סיפור וכו' וכו', באיזשהו שלב
2: והתחלת לבנות גם את הבובות בעצמך.
0: הכל, אני בניתי את הבובות בעצמי, גם את הבובות של ה-DVD. כשהחלטתי שאני מוציאה DVD, החלטתי שיום חמישי בשבוע אני לא עושה שום דבר חוץ מאשר ללכת לקורס בובנאות אצל מריה גורביץ' הכהנת הגדולה, שהיא עד היום חברה שלי. ובניתי, ראיתי בדמיון מה אני רוצה, אמרתי לאהובי מה אני רוצה, הוא כתב את התסריט, אני בניתי את הבובות.
2: איזה כיף, איזה שילוב, אה? איזה כיף זה.
0: כן, יש לנו שילוב מאוד יפה.
2: וספרי ילדים מתי?
0: וואי, אני לא זוכרת.
2: יש לך 2014 את הדובי?
0: אבל הוצאתי שניים.
2: הדובי? הדובי ואני בעולם הדמיון.
0: הדובי ואני בעולם הדמיון, הוצאתי באיזשהו שלב, כי נורא רציתי בארבי להוציא ספר לילדים, וואלה, לא יודעת למה. בארבי! אז כי כתבתי סיפור, אז אמרתי, מה, אני אשאיר את זה? אני רוצה להוציא את זה. גם יש שם איזה טריק מדליק כזה, איך נרדמים בלילה וזה. אבל הוא כבר לא בהוצאה, כי הם לא ממש עובדים, אז זה כבר חזר אליי, ההוצאה הזאת, ואני בקרוב אמצא את הדרך איך אני מוציאה את זה.
2: משווקת את זה, כן.
0: לא יודעת אם השיווק אני אראה מה אני אעשה, אבל הוא יצא באיזושהי צורה ומחדש. ומאיה רוצה להיות תינוקת, זה ספר שאני ממש ממש ממש אוהבת וגאה בו.
2: הוא יצא 3 שנים אחרי זה.
0: הוא יצא, כן, זה אתה יודע, אני לא זוכרת. ומה שמדהים שם, שהילדה שם גם כן עוברת איזשהו תהליך, שבסופו של דבר היא פשוט מעדיפה להיות גדולה. הרי יש תמיד את השלב הזה שהילדים רוצים לחזור אחורה. אז האמא משתפת איתה בפעולה. היא לא אומרת לה, יאללה, שתי סתירות, לכי לחדר, תתקרת, אז בת 5, תתנהגי בת 5. לא, האמא משתפת איתה פעולה, ומשחקות, ותוך כדי המשחק הילדה גדלה לזה שהיא מבינה שהיא מעדיפה להיות ילדה גדולה. למה? שזה המשפט מפתח.
2: למה?
0: היא אומרת לאמא, אמא די, אני כבר ילדה גדולה, אני בת 5 ואני יכולה לעשות דברים שתינוקות עוד לא יכולים. ואני מתה על המשפט הזה.
2: מי זאת מאיה?
0: מאיה זאת ביתי האמיתית, והיום היא בת כמעט 30 והיא בהיריון חודש שביעי.
2: נמסור לה שבת שלום מפה אם היא מאזינה לנו.
0: בטח, שבת שלום, מיוש. אני אוהבת אותך המון. רגע, אבל יש לי גם בן, אין אצלי איפה ואיפה. יש לי בן באוסטרליה, נשוי, והוא בן 35 כבר, והוא גם מדהים, הוא לא בהיריון.
2: תשלחי לו את הסרטון וידאו. בוא נשמע את שפת החיות, את רוצה להגיד משהו על זה?
0: וואי, זה שיר שאני לא יודעת איך זה קרה, אבל מלא מלא... הבנתי שמלא מדריכים בגנים משתמשים בו. ומה מדליק?
2: מה?
0: יש את האתר הזה של בנטקמפ, שבזמנו, לפני הרבה מאוד זמן, כבר העליתי שם את כל השירים, ובבנטקמפ אתה יכול פשוט כאילו לקנות שיר אחד ב5 שקלים. אני הייתי בשוק שגיליתי את זה.
1: מה זאת אומרת לקנות?
0: אתה קונה, מוריד לעצמך שיר ב5 שקלים, ואם אתה לא רוצה את כל האלבום, ואתה יודע שתשתמש עם השיר הזה, אז אתה מזמין את השיר הזה. בקיצור, כן. לא, כל האלבום אתה משלם כמובן יותר, אבל אם אתה רוצה שיר אחד, זה לא גם בשמיים, כמה כבר עולה אלבום. אבל איזה קטע מגניב. אז מלא מדריכים משתמשים בזה.
2: יפה, בוא נשמע.
0: רגע, עוד דבר חשוב לגבי השיר הזה, שמדריכים לא כל כך שמים לב, ואני כיוונתי לשם, אז אני נותנת להם טיפ לפתח את השיר הזה. מעבר, ומה הכוונה? כל חיה שם דאגתי שאת הפעולה, היא תהיה מדויקת, למשל ינשוף, הומה, אוקיי? סוס, צוהל. עכשיו, הם לא שמים על זה דגש, רבים מהמדריכים לא שמים על זה דגש. הם רוקדים כזה עם השיר והכל סבבה, אבל שקצת...
2: יש תוכן.
0: כן, שקצת ככה, אתה יודע.
2: בוא נשמע את זה.

0: שלום, שלום, פזית נוני. את כותבת מלחינה רק לעצמך או שגם לאחרים?
1: גם לאחרים. אם אנחנו מדברים על עולם הילדים, אז הלחנתי לחני יוסף, שהוציאה ספר מאוד יפה. חוויות ראשונות, שירים לפעוטות, אם אני לא טועה, זה שם הספר. ועוד, אני לא זוכרת. כרגע אני זוכרת את חני יוסף.
0: והעבודה שלך עם ילדים? רבת שנים, בטח נתקלת במקרים קצת מיוחדים,
1: מאוד, מאוד.
0: קצת זכורים לך יותר מאחרים.
1: מלא, מלא, מלא. קודם כל אני אתחיל מזה שנשיבוק, אני לדעתי גידלתי שם איזה דור, משהו כמו 4 או 5 דורות. עד כדי כך שהם היו באים ומבקרים אותי ורוצים להצטלם כשהם כבר גדולים, בני 13 וכזה, ויום אחד הגיע קטע, הגיע בחור ממש לפני צבא, בסוף בית ספר, וביקש ממני ללמוד פיתוח קול. זה היה ממש מרגש, והיה אצלי בנשיבוק בגיל 4. אבל מקרה ממש מיוחד אני רוצה לספר לך. הרי תמיד אנחנו האומנים נוסעים במלחמות, איך שתקרא לזה.
0: לעודד.
1: כן? מבצע, מלחמה.
0: לעודד את הרוח.
1: כן. ואתה יודע, זה כמו, אתה שוכח כאילו, אתה נוסע כל פעם מחדש. ואז אני מגיעה לאיזשהו מקום, אני לא זוכרת איזה, ועושה את המופע, ומגיעה לשיר אצבעות חכמות, ששם זה כאילו... יש לי 10 אצבעות, גם גדולות וגם קטנות, הן יודעות ליצור צורות, סבבה? זה בנשיבוק גם כן, אני חושבת. ואני עושה את השיר, אני מראה את הידיים, וילדה מולי, רחוק, בשורה האחרונה, במלוא הביטחון, אוקיי? אומרת לי, אבל לי יש רק 9. וואו. כאילו, בהתחלה, אתה יודע, אתה כאילו... אוקיי.
0: אבל היא הסתירה את ה...
1: לא, אני אומרת לך במלוא הביטחון. עושה לי ככה, אבל לי יש רק 9.
0: לא, היו לה 9 אצבעות? באמת?
1: כן, אמיתי. היא נולדה עם 9 אצבעות.
0: וואו.
1: מקסימה. וואי, אתה לא מבין, נכנסה לי ללב.
0: יאו.
1: אז אני... אתה יודע, יש לי את הקטע הזה של לאלתר, זה כמו טוטוטוטוטוטוטוט, בשניות כאילו הנוריונים שם הזה, והכל מסתדר. ואז אני אומרת, יופי! ואז אני אומרת, אז בואי ובואו כולנו נעשה את זה עם 9. ואז אני מתחילה, יש לי 9 אצבעות.
0: היא בטח הייתה בעננים, מאושרת.
1: מה, אתה לא מבין? אבל היא הייתה מלאת ביטחון, כל כך שמחתי על זה.
0: זה בזכות ההורים שלה.
1: וואו, כן, ילדה שונה, נולדה עם 9 אצבעות. מטורף.
0: טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית, אבל לא לפני שאנחנו נגיד כמה דברי סיכום, ונשמע את שיר המשפחה שיחתום את השידור. נדמה לי שיר המשפחה זה השיר שמשפחת גרינפלד ביקשו, אם נכון. אני לא טועה, נכון?
1: נכון.
0: ודרכו הגעתי אלייך. אז לא נתחיל איתך, נתחיל עם איתן. בסדר, איתן? אתה רוצה להגיד כמה מילים לסיכום? הנה, אני קם ואני מצלם אותך מקרוב, כן. כמה מילים לסיכום של השידור, לפי דעתך, איך היה, נשיקה מפזית, כן.
2: לי הייתה חוויה מאוד נעימה. אהבתי להיות פה עם המשפחה שלי.
0: מה אתה מאחל לעצמך?
2: מאחל לעצמי ולכולכם. שתהיו בריאים זהו.
0: ומה אתה מאחל לעצמך בקשר לכדורסל?
2: שאני אגיע רחוק.
0: כן. תורן, אנחנו איתך?
3: רגע.
0: נשיקה, מפזית.
4: היה לי מאוד כיף, חוויה. זה משהו שלא עשיתי מקודם. והאמת היא, למדתי המון דברים חדשים, נגיד סטפס.
0: לא ידעת מה זה סטפס? כן?
4: לא, כאילו, היה לי שמץ מה זה סטפס, אבל...
0: לא ידעת שפזית.
4: היה לי שמץ שיודעת לעשות.
0: אולי תלמד אותך אחר כך כמה צעדים. מה אתה מאחל לעצמך, תורן?
4: שאני אתמיד בלימודים, גם לכם. ו...
0: אולי אם תמציא משהו מיוחד, אתה תגיד לי... תכתוב לי, המצאתי עם המצאה מיוחדת. ניתן לך במה פה. מה אתה אומר?
3: אתה כותב סיפורים.
0: אתה כותב גם סיפורים?
4: כן, אמיתי. לאחרונה זכיתי גם בתחרות ארצית לכתיבת ספרים, הם, כן, סיפורים קצרים ושירים.
0: לילדים או למבוגרים?
4: לילדים.
0: יפה.
4: מתוך 15,000, הם זכו 78, ומתוכם אני.
0: אולי עוד נשמע עליך, מה אתה אומר?
4: יש סיכוי.
0: יש סיכוי. בוא נשמע בפעם הראשונה בתוכנית הזאת את האימא של תורן ואיתן, אחרי נשיקה מפזית, אדום בר-און. איזה שם מיוחד נתנו לך, אדום.
1: כן, אמא שלי, אמא ואבא, ממש מיוחדים. ואני אחיינית של פזית.
0: אחיינית של פזית.
1: שעוד הטייטל, כן.
0: ברוכה הבאה אלינו ל-91 FM. רוצה להגיד כמה מילים לסיכום?
1: שהיה כל כך כיף להיות פה.
0: נכון שעבר מהר?
1: כן, זה עבר בצ'יק. ואני, מאז שאני ילדה, אני גם הלכתי להופעות, גדלתי על אצבעות, אחר כך נשיבוק קצת הייתי גדולה. אבל התחנה הבאה, כל השירים שלך מלווים אותי.
5: איזה כיף.
1: וזה כיף גדול להיות פה. ובוקר טוב גם לאריה המתוקה האחיינית שלי, ולאגם ימה הבת שלי שלא התעוררה וממש רצתה לבוא.
5: ולאביגיל.
1: ולאביגיל, ברור אביגיל.
0: רוצה להגיד מילה לסיכום לפזית?
1: שתמשיכי ליצור. תמשיכי לפרוח.
5: אני יוצרת כל הזמן.
1: כל הזמן.
5: את יודעת שכל בוקר אני קמה ויוצרת.
1: כן.
5: כל אחד מאיתנו.
1: אז שהתשוקה הזאת והניצוץ והרצון והמוזה, שתמיד יישארו איתך.
5: מה כתבתי לך? בואו תספרי. איזה שיר כתבתי לך?
1: אוי, כתבה לי את השיר לחתונה. סליחה, בחרתי, אהוב ליבי. אחלה שיר.
0: מי שר את זה?
1: פזית. פזית מידן. אלך.
0: אז היא הופיעה בחתונה שלך?
1: היא לא הופיעה, זה היה שיר כניסה. כן, תאזינו, שיר ממש טוב לחתונות.
5: בך בחרתי, דרך אגב, השיר הזה יצא גם בספר של זוגיות שנייה של אישה בשם תמי איפלח. הייתה מאוד בכירה במכון אדלר, היא כבר לא בחיים. זיכרונה לברכה, אישה מקסימה, היא ממש ביקשה, ביקשה ממני להכניס את השיר לספר, ואני זוכרת גם שהיא התלבטה, לא היה לה שם לספר, ואז היא ביקשה רשות לקרוא לספר, בך בחרתי.
0: איזה יופי.
5: כן, מרגש. קוראים דברים יפים כש...
0: לסיכום פזית.
5: לסיכום, מאוד נהניתי, תודה רבה שהזמנת אותי, חמי.
0: תודה רבה שבת.
5: כן, שבתם. אני קולטת שיש בנו, יש לנו כימיה נהדרת, אי אפשר לדעת עוד מה נעשה ביחד, מחוץ לרדיו גם. כל ההתכתבות שלנו, כל הזמן צחקנו אחד עם השני. ואני רוצה באמת לאחל לכולנו בריאות ואושר, ואהבה, אהבה, אהבה, זה המפתח להכל. ולקיחת אחריות ודברים שמניעים אותנו קדימה, בלי השוואות, בלי צרות עין, בלי ביטול דעות, בלי... זה בסדר, זה בסדר שכל אחד יחשוב אחרת, הכל טוב, הכל טוב.
0: אני הייתי מוסיף אהבה עצמית ואחר כך אהבת האחר.
5: לגמרי.
0: שהאהבה הזאת מובילה לאחדות ולגיבוש.
5: לגמרי.
0: ולהכלה.
5: לגמרי,
0: נכון?
5: לגמרי.
0: אז אנחנו נשמע את משפחה.
5: ובצד שני, לשים לב גם מה לא תואם כבר, ולהגיד די, ביי ביי.
0: אנחנו נחתום עם שיר משפחה שלך, שזה הגרעין שלנו, זה העמוד שלנו, עמוד התווך, הכתף שלנו, האנרגיה שלנו. המוטיבציה שלנו, המשפחה שלנו, ונאמר לך תודה רבה, פזית, שהיית איתנו, תודה שהבאת לנו את האנרגיה המאוד חיובית הזאת בשבת בבוקר לרדיו לב המדינה. תודה רבה שהבאת גם את הילדים החמודים האלה, המיוחדים והחכמים, תורן ואיתן, תודה רבה לכם שבאתם לפה, שהשכמתם קום, זה לא קל לקום כזה מוקדם בבוקר, להגיע לפה, לפתוח מיקרופון, לדבר, אז כל הכבוד לכם.
5: תודה רבה שהזמנת.
0: תודה רבה.
5: ומה לחיינו?
2: שהזמינה אותנו, ואימא שלקחה אותנו.
0: תודה רבה לאדום, אדום ברון, האימא שגם כן עסקה במלאכה ונהגה. היא נוהגת או שאת נוהגת? או שבאתם בשתי מכוניות?
5: באנו בשתי מכוניות.
1: אני וולט של ילדים, זה מה שאני.
0: וולט. אוקיי, אז בואו נשמע את משפחה ונאמר שבת שלום לכולם. אנחנו נשתמע בשבת הבאה לדודס,
5: שבת 9.
0: ביי ביי.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
6: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה? בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
5: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי. אין סוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
6: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
7: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטן של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולין אלם כברלין.
3: רדיו לב המדינה.
8: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
9: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
8: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
9: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: קידו.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
2: רדיו לב המדינה.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אוקידוק.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7 ל-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
2: רדיו לב המדינה. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
3: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59 70.
2: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
0: רדיו לב המדינה,

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה!
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, לא.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, אולי.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו...

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
5: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
5: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
6: 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
3: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה, זה הלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצבירים.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
9: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר

0: כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
1: התקשרו עכשיו לאיתי ניסים, אין סוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970, כוכבית 5970.
2: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
11: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: קידו.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
2: רדיו לב המדינה.
3: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין,
2: רדיו לב המדינה.
10: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.

0: קישקעיל. מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין, רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: פונקי דו.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי. פונקי דו.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 83-45.

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה
5: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לבמדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולנו אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולנו אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 985. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
5: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: קידו.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
2: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: אני מיכל סלם מסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7 ל-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. רדיו לב המדינה.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
6: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
5: וואו.
6: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
5: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
6: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
7: בונה עד 10 בערב,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: רדיו לב המדינה,

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטן של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הרעיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
3: רדיו לב המדינה
2: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: Radio Λεβαντινά.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אוקידוק.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7 ל-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי. אוקידוק.
2: רדיו לב המדינה.
3: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים. ספיר פרקטים!
2: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
1: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו, שוטרנו את היום, אחי, באמת.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
1: חשמלאי.
0: יפה, חשמלאי.
1: אני גם קלידן על הדרך.
0: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
1: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
2: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
0: לא מהיוטיוב.
2: ולא מהיוטיוב.
1: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
0: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
1: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים

0: המקצוענים של סמסונג בישראל. אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM